Pẹ́pẹ́ àkójúmọ́, àkójúmọ́, àkójúmọ́ mọ́. Ọdẹ òdìbí, mo gbogbo ìtẹ́ tí láǹfààní àti máa gbọ́ ìkànnì West Radio 89.3 FM fún tààrọ̀ tòní. Karanjọ́gbọ̀n rèé ti ṣe àwọn onú gbó, rògbòràn, awọ

0: ètò tọ̀sán tún máa gá yàtà díẹ̀. Ìrírí mi lètò, ètò ní ìrírí mi. Ohun tí ojú àgbárí tó ń wò bàìbàì, tójú ọmọ kékeré mi bá rí ó lè má rí nǹkan kan mọ́ tí ó fi jáde láyé.
1: From nobody now come to somebody. Àánú mo rí lọ́dọ̀ rẹ̀, ẹ ṣe.
0: Ohun tí ojú ọmọdé mi dẹ̀ rí tójú àgbàlagbà mi bá rí hàn, ó lè má balance mọ́ tí ó fi jáde láyé o. Ẹjọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ má tí ì pè mí báyìí, mo fi yọnú Ọlọ́run bẹ̀ yẹn jọ́ nítorí ìtọ́ Ọlọ́run. Torí ẹ ni mo ṣe máa ń sọ pé ìrírí ṣàgbọ́n gbogbo láyé. Láàrin bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá, ajẹ́ ń ṣojú òpó yẹn lẹ̀, kí ni ohun tí ẹ̀yin ti là kọjá, eléyìí tí ẹ lè gbàgbé láíláí tẹ́ mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi ò lè gbàgbé ẹ̀ láíláí, kí ni nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí ń rí tẹ́ mọ̀ pé ó mú yín gan tó jẹ́ pé ẹ̀yọ Ọlọ́run ni. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091-68-93-1000 tàbí kẹ́ lójú òpó yìí 091-53-33-48-93. Hello. Hello.
2: Ẹ kú ètò.
0: Ọlọ́run ló ń bá wa tò. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí yín tẹ̀ mọ̀ pé ẹ ò lè gbàgbé láíláí?
2: Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní 1985 nígbà tí mo wà secondary school.
0: Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ màmá?
2: Àǹtí skúl bọ̀ ń jọ́nà lọ, èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi. Ìkan nínú àwọn ọ̀rẹ́ mi wá sọ fún pé ọ́ sami ládàá o, wá dà pé ó ṣe sami ládàá kí á tó yí ká tó fọ̀, ṣe gbádà mi lẹ́sẹ̀. Mo ṣe gbádà lé mi tán ló bá ń sọ fún mi pé kí n sọ fáwọn òbí mi kí n má sọ pé òun ni kí n sọ padà bá mi lẹ́sẹ̀.
0: Just like that. Ẹ̀mí
2: náà bá délé mo bá sọ fún
0: mi. Ó kàn ní, màá ṣe ayé ládàá, ó dẹ̀ ṣe ayín.
2: Ó sì sami. Èmi náà bá délé, èmi náà bá sọ fáwọn òbí mi. Ìgbà tó wá tó bí ijọ́ kẹjọ tí mi lé dádìje mọ́,
0: kí wọ́n
2: wá gbé mi lọ sọ́sítù. Létà tẹ̀sẹ̀ yẹn wá kan tán ni mo ìfẹ́ wá ń sọ fún wọn pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. Tí mo bá sì rántí, ó sì máa ń dùn mí títí di wákàtí òwò yìí.
0: Ele máa tún lágbára pọ̀ díẹ̀ o. Ń ṣe ládà, ó dẹ̀ gbádà sókè, ó dẹ̀ ṣe ayín náà bẹ́ẹ̀ gbàs.
2: Kódà gbogbo àpárẹ ń bẹ lára mi títí dàsìkò yìí.
0: Tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá máa mẹ́mí dání bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn o.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìrírí ṣàgbọ́n gbogbo láyé, ẹ ṣeun ìyá mi. 091-68-93-1000 091-68-93-1000 tàbí 091-53-33-48-93. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí yín tẹ̀ mọ̀ pé ò lè gbàgbé? Ìrírí wo, kí ni ìlàkọjá yín láàrin bí àbìṣẹ́jú kan kẹjẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ò tẹ́tí sí? Ìrírí mi lètò, ètò ní ìrírí mi. Hello.
3: Hello.
0: Yes ma, orúkọ yín ibi tẹ́tí bá wá sọ̀rọ̀ ma. Orè ibete, orè ibete.
1: Hello.
0: Hello. Ẹ ká sọ ma, orúkọ yín ibi tẹ́tí bá wá sọ̀rọ̀ ma.
3: Ìrírí Abíọ́lá Adé sọ̀rọ̀ láti Ọlọ́run tí ògbó.
0: Kí ni?
3: Ìrírí mi.
0: Mo ń gbọ́
3: ní. 1993.
0: 1993.
3: Lágbàáyé Abíọ́lá. Mo wà ní kí. Sáàpọ̀ ní à ń bọ̀ láti ilé ní Olúkólóbó ní Abẹ́òkúta. Tí wọ́n gba tí a gbà àbítọ́lá ọgbọ́n ọ̀rẹ́ mi tó sì wọ́n kú èmi nìkan. Mo lu ọjọ́ mẹ́ta ní ọjà Omígá ní ayé.

SMF náà ló máa parí gbogbo ẹ̀. Onílé sí London, onílé sí Canada, onílé sí Texas, onílé sí Australia. Ilé ayé náà ló máa mọ̀. Sadelere lọ́lọ́wọ́ bọ́tìn mi ló ti ń fà sókè tó ń fà wálẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ àti jẹ̀bùn mi pátápátá àti lẹ́ni àti ti káàdì ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ẹ pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tèmi torí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí pé ẹ rí káàdì. Bẹ́ẹ̀ ẹ dẹ̀ pè mí lẹ́yìn tí mo parí ètò yẹn lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ẹ dẹ̀ ní ẹ rí káàdì àmọ́ ẹ pè mí. Ẹ pè mí kété tí n bá ti parí ètò. Ẹ pè mí sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 08033177903 08033177903.

0: rasta, una vila lao.
1: Ẹ máa gbé bọ́dì yẹn léjèèjì lọ́kọ̀ọ̀kan. Oṣù kínní ọdún yìí a máa mú jẹ. Gbogbo ẹ̀yin àkàndá tó ń gbọ́ mi, gbogbo ẹ̀yin abarapá tó ń gbọ́ mi, oṣù kejì ọdún yìí a máa mú jẹ. Ayérayé mo máa gbé ọgá o. Gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi pátápátá, oṣù kẹta ọdún yìí a máa ṣe kíni, kẹ́bẹ̀ẹ́ a máa tún mú jẹ.

0: ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yẹn mo pe account number kan jáde láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá yẹn àti ìrí nǹkan kan. In fact, kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ ètò gan, brother Abiodun pè mí pé bóun ni, mo ní àti ìrí nǹkan kan kó wọlé o, kálá ti rí nǹkan kan ni màá ti pè yín, kálá dẹ̀ ti rí nǹkan kan náà ni màá ti sọ lórí afẹ́fẹ́ lénìí.
1: Nígbà tá a bá mọ̀ lọ́lọ́run àti ìgbà tó fẹ́ kù díẹ̀ káàtó fún ayé wa.
0: Ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin abiamọ tó ń gbọ́ mi pátápátá, ẹ ò ní fojú sunkún ọmọ lágbára Olódùmarè.
1: Sórí kò sí ni kí sọ́mọ funfun tó dídú díẹ̀ yó.
0: Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ẹ ti ń jẹ wọn ọmọ, oúnjẹ ọmọ tẹ́ ẹ ti ń jẹ yẹn kò mà ní kan lẹ́nu yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń lójú méje tẹ́ lójú méjèèjì tẹ́ ti fi ń dẹ́ ń jáde, tẹ́ fi ń ṣiṣẹ́, tẹ́ ń wọlé, ojú yẹn ò ní fọ́ o lágbára Olódùmarè.
1: Thank you.

0: Άλλο.
1: Όπου ọdún μετά, ajá lè kanna ó tún sẹ́jẹ̀. Ẹgbẹ́ o, Ayọ̀lájire, guest radio, àtẹlòmínà o. Òkú ọdún mẹ́ta, ajá lè kanna ó tún sẹ́jẹ̀, kí ni o?

Òkú ọdún mẹ́ta ajalè kánná ó tún sẹ̀jẹ̀ kíni o. Inú mi ìbádùn báyọ̀ lájì rẹ bá wọlé.